begynt å brenne dranta. Men Angel sa at Katie bærer tungt og noe kampklar. Bær tunge pipe ser nå ut som skal jo bankra. Han hadde et liv med sørga for at det ble tatt fra. Han hadde et liv i sørga for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakke i Brattfjell. Tønna

mange piper ser nå ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi motbakke i Brattfjell.